Стигал сум късно. Стоял на цесите. И случайно тебе огледал тада. Ни слутили нисмо да ćemo се срести под светли мал.